0: С надихом спазиме горе.
1: And with inhale we raise our arms up.
0: Помалечки вратиме руки спет.
1: And slowly go back with your arms.
0: Рамена затлачиме дозаду.
1: The shoulders go down, backwards.
0: Прецетиме учинки катупранам.
1: And feel the effects of katupranam.